0: Petek je, minuta čez peto je, 29. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fajn, ko je petek, kako smo, smo dobro, smo fajn.
2: Super. Ja, super.
0: A da be, sam s tabo se nisem včer po službi družil, drugače sem se zavedel. Ja, zavedel sem se malo.
3: Ja, jaz sem pa hotla, imela zelo dober namen biti na državo enako, ampak pač v tem stanju, kot sem blaženem, je dan potekal malo bolj
0: drugače.
3: Spala sem in se nisem spodila do pol petih.
0: Bravo,
2: to je pa najbolj.
0: Ljubčka, si se pobožala. Top. Zapiš si nekam na koledar ta dan, 28. maj, spala
3: se. To je tak dan tako več. Ja, velika ne, ja.
4: Izkorizdej še, ne.
2: A gre za neko utrujenost?
3: Ja, ful, jaz sem ful zmatrana, res to, to pa je nekaj noga. Ampak pustimo to, cene je vredno bila, ne? Ali ne?
0: Cene?
3: Ne.
0: Upam, da je.
4: To je vrstvo, ne. Jaz mislim, da to smo ona ful zmatrana.
0: Ja?
4: Ja.
0: Ja. Bomo razložili.
4: Hello.